7-7, fru, mija čika, da me ne bo zbudu, spinka, vu, ka bo med nama glu, ka boš moja luna, majmun,